0: nga cha nga yoku kamu Stephen Pigram kuno tolko mangrove hotel jano nga cha moonrise festival ko palya chichi nina kuwa palgunga palya chichi nginen nga cha na tunin pa nyundun ku kolon mikurin nga cha tolko inira
1: Johnny Walker shoes